Я сам Арта. Раздаєм у штирі смері света. І новена смір не води вън. Желім конец, а систем га не доволі. Желім смърт, а сам превеч се ставлян. Елементов. И усак Бог мора взеть